0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: Ayampo, se a quantum wisdom, ye can you nim, na wan kubia, na yos artisem, and oma bebui na gana dishen nemu won kofwa mans, dioutia wani beji, and it your rebehu.
2: Yo cry yo, yasi stro ato a ya 20 inches. See this, yo tibi, where a yokro.
1: Eniti ti abrochenko mo akwakua mankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne ye omusu akakra ye omusu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memi da bia e bonu sia e pem se ya ekosi na wotwe e twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu eni de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwum
5: Robert David make us free Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: cost of the word for abo jefu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu e atia amana no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenenso say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

0: tie ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Ayampo, se akwantuo mu nsɛm yɛ ka ne dwonim na wanko bia na yɛ wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wɔn kɔfo amanso deɛ wotea w'ani bɛgye ɛne deɛ ɔwo ɛbɛho
2: yɛkura yɛwom yɛse suro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛntimi mpie wei ɛyɛ kuro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nyanom wa mano ne ye omosua kakra ye omosua ehunu ye nsu ya tie ye nyina etna sia ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemusia e kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko fa man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwen
5: Robert David ne ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept ne wa for abo ke fu e wo mo e wa man na ne mo mo asira man na dia na o mo ti fie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near approaching company.
7: Na edie na ya obeyi a oda former son ye funumu emunumuni
8: oh mr entry eye also also ya rea titi be ben fie pi na so ne ye mun nyono da se me che unu ahodo amato a menhunu hwe ya ebe ye nwanwa
7: menyi ni se what also tamfo hexa capsules any hexa mixture ya no bom kotia also no bia mano anom anka ne ho ato no dadaada also dro die eno ne hexa capsules any hexa mixture
8: akom ni njiremu
7: also ye kura eto ye funu ene ensunumu etima wo funu ekeka wa wogire ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie somehow eye osa dia kopa hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto
8: pedudu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi aa mensa anafre 02038228555 Apie fuo, abatanya wama wano mofra nufuo, eni mofra wani infiedu mienu enka hon. Haksa capsules, eni nemesha.
7: Asa tamfuo, ebie aji edwedi enka.
9: Jack Patabare vima nyakuo.
10: Wado! Wado!

0: esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Ayampo, se akwantuom nsem, ye kan dwonim, na wankobia, na ye osatesem, eno ma bebre na Ghana de hye nemu wonkofo amanso, de otia woni begye, ene de owo ebeho.
2: Jokura yewu, yasi stro ato eya 20 inches. 3 days yet me pie, where eya kro? Where eya kro?
1: Ene ti ti abrochen komo, akwaku amankwa, akuntajo, ene bro wasempa 94.7 FM so.
3: Edru me menda na se nwi anom wa amano ne. Yo mosua kakra. Yo mosua hunu. Ye nsu ya tie. Ye nyina tenasea. Ni aka abom.
4: Memre da bia e bonusia e premuse ya. Ekosi na wotwe e twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba. De nye no eni kwa se ye ye.
3: Ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa.
1: Ye bere no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi de aboa Ghana. Amna fa ne tuma pefra. O manyi mpuntu na ha bot san. What one sense? Ninina ye de bro. E wa brochin kwa mu jume de yimu. Ye besaswa mwakwenya. No wa chew wagin.
5: Robert David, because of free Germany.
6: Kobe. Okay. Yeah, Amsterdam.
5: Concept no what for I will give we omu woman and then omu atraman and then omu tipin. Omu kura na so program no mwa so project mwa e mwa.
1: Shannon son. Say a mimini de bia. 6 PM Bogenye Abrochin Kumuni.
7: Say yes, pretty the men from the boys. Na ye track and call ma kuku damnoa. Sinia ye ni

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.